Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Radio Sydhavnsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Tænd stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavnsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavnsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lørdag er en særlig dag for den danske energiforsyning. For første gang i år producerer vi nemlig mere biogas, end vi samlet set forbruger herhjemme. Det skyldes et lavere forbrug i industrien, kombineret med en stigende produktion. Det fortæller Lars Kaspersen, der er direktør i brancheforeningen Biogas Danmark. Han erkender dog, at det kun er en midlertidig tilstand, indtil temperaturen falder igen. I dag udgør biogas normalt omkring 40% af forbruget. Hvis vi skal nå regeringsmål om 100% i 2030, kræver det hurtigere tilladelser og bedre vilkår, lyder det fra direktøren. Lørdag kom det frem, at Københavns Universitet med kort varsel har ændret sin praksis. Ændringen betyder, at ansøgere, som først får deres endelige eksamensbevis efter kvote 1-fristen den 5. juli, ikke længere kan optage samme år. Og det rammer de ansøgere, der for eksempel går til sygeeksamen i august. Det får nu Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til at opfordre universitetet til alligevel at lade ansøgere med sygeeksamen efter 5. juli komme i betragtning til en studieplads i år. Det fremgår af en meddelelse på styrelsens hjemmeside.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I nat skyde med regn vestfra. Temperaturer mellem 11 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen, selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne. Det er bare det bedste, og jeg hører det mest, når jeg kører bil.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Falster Bioenergi skal igen på jagt efter en ny placering til et biogasanlæg på Lolland. For fjerde gang har Lolland Kommune sagt nej til et forslag. Denne gang var det en placering i et industriområde tæt på Holeby. Ifølge TV2 Øst vurderer kommunens miljøafdeling, at stedet er uhensigtsmæssigt både af hensyn til miljøet og de borgere, der bor i området. Tidligere er placeringer ved Saxkøbing og Råhavegård nordvest for Holeby også blevet afvist. Anlægget skal koste omkring 0,5 milliarder kroner og omdanne blandt andet halm og rugetoppe til biogas.
2: Nykøbing FC og formand René Fjeldsø Sørensen skal nu forklare sig i sagen om klubbens rengøringsudgifter. Ifølge et svar på Folketidens aktindsigt forventes klubben indkaldt til Folkeoplysningsudvalgets møde den 9. september. Her skal NFC redegøre for sine udgifter til rengøring i foreningshuset Move. Klubben har søgt 975.000 kroner i lokale tilskud til rengøring. Det svarer ifølge kommunen til 941 kroner per medlem. Folkeoplysningsudvalget har samtidig bedt klubben om dokumentation, blandt andet lønsedler.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Søndag begynder med mange skyer og hister her lidt regn eller byger. Men bare rolig. I løbet af formiddagen klarer det op vestfra. Regnen forsvinder, og solen får efterhånden godt fat. Temperaturen lander mellem 17 og 20 grader, så det bliver en ganske fin sommerdag. Vinden kommer fra nordvest og bliver let til frisk, og langs kysterne kan den stadigvis godt rive godt fat med hård vind og kraftige vindstød. Så husk lige at holde på solhatten, hvis turen går til stranden.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: det er hvordan jeg gerne vil sige.
1: Jeg tænker, fed bamser, godt musik og godt humør.
2: Sol og varme og is og bare tær i sandet og ja, kolde drinks. Ved stranden og ligge ud i haven og til sol.
3: Nyder gerne andre, der griller for os.

0: ferie. Og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl. Grill. Kom i vandet.
1: Nyde det derhjemme i haven og grille og samle familie og venner. Gå en lang tur ned på Marieløs Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune er lige nu hårdt ramt af rotter. Det fortæller Jakob Lysholt, der er leder af Natur og Miljø i kommunen. Normalt bruger kommunen årligt 8 millioner kroner på rottebekæmpelse. Men Jakob Lysholt fortæller til Folketidene, at han forventer, at det beløb i år vil stige med op mod 800.000 kroner. Blandt andet nordbyen ved Nykøbing er hårdt ramt af de upopulære skadedyr.
2: Regeringen vil nu tjekke, om vi rent faktisk når vores klimamål for 2030. Derfor sætter den gang i et kasseeftersyn på klimaområdet, der skal vise, hvad der konkret mangler. Det fortæller klimaminister Samira Nawa til Politiken lørdag. Lige nu spår fremskrivninger nemlig, at målet om at reducere udledningen med 70% kun lige akkurat bliver opfyldt. Ministeren understreger over for avisen, at værktøjskassen er åben. Hun er blandt andet klar til at se på øgede udgifter til industrien og landbruget, da landbruget ifølge ministeren ikke har leveret sin del.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I nat skyde med regn vestfra. Temperaturer mellem 11 og 16 grader.
4: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Morgenshowet. Eneste kan være understand. Sikke en
1: sommer. Når sveden perler.
2: Og sommeren på Lolland.
0: Jeg skal i vende sommer på Sydhavsøerne.

0: Nova. Solskin. Skønt. Jeg er
1: klar til sommer. Sommer på Sydhavsøerne.
2: Det skal være sol, vand og strand.
3: Jamen, det er solskin og ferie.
2: Lev lidt i nuet. Sommer.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Nå så,

0: af Sydhavsøerne.
1: En god kanal.
2: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
15: Og svømme langs kysten og ind.
14: Ja.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lørdag er en særlig dag for den danske energiforsyning. For første gang i år producerer vi nemlig mere biogas, end vi samlet set forbruger herhjemme. Det skyldes et lavere forbrug i industrien, kombineret med en stigende produktion. Det fortæller Lars Kaspersen, der er direktør i brancheforeningen Biogas Danmark. Han erkender dog, at det kun er en midlertidig tilstand, indtil temperaturen falder igen. I dag udgør biogas normalt omkring 40% af forbruget. Hvis vi skal nå regeringsmål om 100% i 2030, kræver det hurtigere tilladelser og bedre vilkår, lyder det fra direktøren. Stadig flere børn og unge får et psykiatrisk sygehusophold. På 8 år er antallet steget med næsten 50%. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Ifølge direktør i Psykiatrifonden, Marianne Skjold, kan de lange ventetider betyde, at børnene når at blive mere syge og derfor får behov for hospitalsbehandling. Formand for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder udviklingen dybt bekymrende. I juni afsatte regeringen 1 milliard kroner til området, men Mads Duedahl understreger, at pengene ikke løser problemet i sig selv, hvis man mangler læger og personale.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndag begynder med mange skyer og hister her lidt regn eller byger. Men bare rolig. I løbet af formiddagen klarer det op vestfra. Regnen forsvinder, og solen får efterhånden godt fat. Temperaturen lander mellem 17 og 20 grader, så det bliver en ganske fin sommerdag. Vinden kommer fra nordvest og bliver let til frisk, og langs kysterne kan den stadigvis godt rive godt fat med hård vind og kraftige vindstød. Så husk lige at holde på solhatten, hvis turen går til stranden.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lolland Falster Bioenergi skal igen på jagt efter en ny placering til et biogasanlæg på Lolland. For fjerde gang har Lolland Kommune sagt nej til et forslag. Denne gang var det en placering i et industriområde tæt på Holeby. Ifølge TV2 Øst vurderer kommunens miljøafdeling, at stedet er uhensigtsmæssigt både af hensyn til miljøet og de borgere, der bor i området. Tidligere er placeringer ved Saxkøbing og Råhavegård nordvest for Holeby også blevet afvist. Anlægget skal koste omkring 0,5 milliarder kroner og omdanne blandt andet halm og roetoppe til biogas. Lørdag kom det frem, at Københavns Universitet med kort varsel har ændret sin praksis. Ændring betyder, at ansøgere, som først får deres endelige eksamensbevis efter kvote 1-fristen den 5. juli, ikke længere kan optage samme år. Og det rammer de ansøgere, der for eksempel går til sygeeksamen i august. Det får nu Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til at opfordre universitetet til alligevel at lade ansøgere med sygeeksamen efter 5. juli komme i betragtning til en studieplads i år. Det fremgår af en meddelelse på styrelsens hjemmeside.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det er Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filen bliver kold.
3: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 1.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Home-tex.
0: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
19: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune er lige nu hårdt ramt af rotter. Det fortæller Jakob Lysholt, der er leder af Natur og Miljø i kommunen. Normalt bruger kommunen årligt 8 millioner kroner på rottebekæmpelse. Men Jakob Lysholt fortæller til Folketidene, at han forventer, at det beløb i år vil stige med op mod 800.000 kroner. Blandt andet nordbyen ved Nykøbing er hårdt ramt af de upopulære skadedyr.
2: Nykøbing FC og formand René Fjeldsø Sørensen skal nu forklare sig i sagen om klubbens rengøringsudgifter. Ifølge et svar på Folketidens aktindsigt forventes klubben indkaldt til Folkeoplysningsudvalgets møde den 9. september. Her skal NFC redegøre for sine udgifter til rengøring i foreningshuset Move. Klubben har søgt 975.000 kroner i lokale tilskud til rengøring. Det svarer ifølge kommunen til 941 kroner per medlem. Folkeoplysningsudvalget har samtidig bedt klubben om dokumentation, blandt andet lønsedler.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I nat skyde med regn vestfra. Temperaturer mellem 11 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på, brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde, danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lørdag er en særlig dag for den danske energiforsyning. For første gang i år producerer vi nemlig mere biogas, end vi samlet set forbruger herhjemme. Det skyldes et lavere forbrug i industrien, kombineret med en stigende produktion. Det fortæller Lars Kaspersen, der er direktør i brancheforeningen Biogas Danmark. Han erkender dog, at det kun er en midlertidig tilstand, indtil temperaturen falder igen. I dag udgør biogas normalt omkring 40% af forbruget. Hvis vi skal nå regeringsmål om 100% i 2030, kræver det hurtigere tilladelser og bedre vilkår, lyder det fra direktøren. Regeringen vil nu tjekke, om vi rent faktisk når vores klimamål for 2030. Derfor sætter den gang i et kasseeftersyn på klimaområdet, der skal vise, hvad der konkret mangler. Det fortæller klimaminister Samira Nawa til Politiken lørdag. Lige nu spår fremskrivninger nemlig, at målet om at reducere udledningen med 70% kun lige akkurat bliver opfyldt. Ministeren understreger over for avisen, at værktøjskassen er åben. Hun er blandt andet klar til at se på øgede udgifter til industrien og landbruget, da landbruget ifølge ministeren ikke har leveret sin del.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Jannik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Lolland Falster Bioenergi skal igen på jagt efter en ny placering til et biogasanlæg på Lolland. For fjerde gang har Lolland Kommune sagt nej til et forslag. Denne gang var det en placering i et industriområde tæt på Holeby. Ifølge TV2 Øst vurderer kommunens miljøafdeling, at stedet er uhensigtsmæssigt både af hensyn til miljøet og de borgere, der bor i området. Tidligere er placeringer ved Saxkøbing og Råhavegård nordvest for Holeby også blevet afvist. Anlægget skal koste omkring 0,5 milliard kroner og omdanne blandt andet halm og rugetoppe til biogas. Stadig flere børn og unge får et psykiatrisk sygehusophold. På 8 år er antallet steget med næsten 50%. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Ifølge direktør i Psykiatrifonden, Marianne Skjold, kan de lange ventetider betyde, at børnene når at blive mere syge og derfor får behov for hospitalsbehandling. Formand for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder udviklingen dybt bekymrende. I juni afsatte regeringen 1 milliard kroner til området, men Mads Duedahl understreger, at pengene ikke løser problemet i sig selv, hvis man mangler læger og personale.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndag begynder med mange skyer og hister her lidt regn eller byger. Men bare rolig. I løbet af formiddagen klarer det op vestfra. Regnen forsvinder, og solen får efterhånden godt fat. Temperaturen lander mellem 17 og 20 grader, så det bliver en ganske fin sommerdag. Vinden kommer fra nordvest og bliver let til frisk, og langs kysterne kan den stadigvis godt rive godt fat med hård vind og kraftige vindstød. Så husk lige at holde på solhatten, hvis turen går til stranden.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil? Så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.

0: Boligjagterne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Guldborgsund Kommune har meldt ejeren af Marielyst Sleep & Go ved Væggerløse til politiet. Ifølge kommunen fortsatte hoteldriften på Gedser Landevej 42, selvom ejeren havde fået påbud om at stoppe og lovliggøre forholdene. Kommunen fandt tidligere 52 sengepladser og 11 badeværelser i ejendommen, der er registreret som et enfamilieshus. Sagen var allerede politianmeldt af naboen til hotellet. Ole Bæk, der står bag stedet, har tidligere sagt til Folketidende, at driften er skruet ned til 4 værelser, mens der søges om landzonetilladelse.
2: Lørdag kom det frem, at Københavns Universitet med kort varsel har ændret sin praksis. Ændringen betyder, at ansøgere, som først får deres endelige eksamensbevis efter kvote 1-fristen den 5. juli, ikke længere kan optages samme år. Og det rammer de ansøgere, der for eksempel går til sygeeksamen i august. Det får nu Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til at opfordre universitetet til alligevel at lade ansøgere med sygeeksamen efter 5. juli komme i betragtning til en studieplads i år. Det fremgår af en meddelelse på styrelsens hjemmeside.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Tema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende.

0: starter på Jobindex.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Vi er ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
10: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune er lige nu hårdt ramt af rotter. Det fortæller Jakob Lysholt, der er leder af Natur og Miljø i kommunen. Normalt bruger kommunen årligt 8 millioner kroner på rottebekæmpelse. Men Jakob Lysholt fortæller til Folketidene, at han forventer, at det beløb i år vil stige med op mod 800.000 kroner. Blandt andet nordbyen ved Nykøbing er hårdt ramt af de upopulære skadedyr.
2: Nykøbing FC og formand René Fjeldsø Sørensen skal nu forklare sig i sagen om klubbens rengøringsudgifter. Ifølge et svar på Folketidenes aktindsigt forventes klubben indkaldt til Folkeoplysningsudvalgets møde den 9. september. Her skal NFC redegøre for sine udgifter til rengøring i foreningshuset Move. Klubben har søgt 975.000 kroner i lokale tilskud til rengøring. Det svarer ifølge kommunen til 941 kroner per medlem. Folkeoplysningsudvalget har samtidig bedt klubben om dokumentation, blandt andet lønsedler.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Søndag begynder med mange skyer og hister her lidt regn eller byger. Men bare rolig. I løbet af formiddagen klarer det op vestfra, regnen forsvinder og solen får efterhånden godt fat. Temperaturen lander mellem 17 og 20 grader, så det bliver en ganske fin sommerdag. Vinden kommer fra nordvest og bliver let til frisk, og langs kysterne kan den stadigvis godt rive godt fat med hård vind og kraftige vindstød. Så husk lige at holde på solhatten, hvis turen går til stranden.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil? Så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.

Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppie! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Lolland Falster Bioenergi skal igen på jagt efter en ny placering til et biogasanlæg på Lolland. For fjerde gang har Lolland Kommune sagt nej til et forslag. Denne gang var det en placering i et industriområde tæt på Holeby. Ifølge TV2 Øst vurderer kommunens miljøafdeling, at stedet er uhensigtsmæssigt både af hensyn til miljøet og de borgere, der bor i området. Tidligere er placeringer ved Saxkøbing og Råhavegård nordvest for Holeby også blevet afvist. Anlægget skal koste omkring 0,5 milliard kroner og omdanne blandt andet halm og rugetoppe til biogas. Regeringen vil nu tjekke, om vi rent faktisk når vores klimamål for 2030. Derfor sætter den gang i et kasseeftersyn på klimaområdet, der skal vise, hvad der konkret mangler. Det fortæller klimaminister Samira Nawa til Politiken lørdag. Lige nu spår fremskrivninger nemlig, at målet om at reducere udledningen med 70% kun lige akkurat bliver opfyldt. Ministeren understreger over for avisen, at værktøjskassen er åben. Hun er blandt andet klar til at se på øgede udgifter til industrien og landbruget, da landbruget ifølge ministeren ikke har leveret sin del.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du hellere se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej. I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.

0: Du hører lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses. IKEA.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
11: Og svømme langs kysten og i.
10: Ja.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS...

0: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
5: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune har meldt ejeren af Marieløs Sleep & Go ved Væggerløse til politiet. Ifølge kommunen fortsatte hoteldriften på Gedser Landevej 42, selvom ejeren havde fået påbud om at stoppe og lovliggøre forholdene. Kommunen fandt tidligere 52 sengepladser og 11 badeværelser i ejendommen, der er registreret som et enfamilieshus. Sagen var allerede politianmeldt af naboen til hotellet. Ole Bæk, der står bag stedet, har tidligere sagt til Folketidene, at driften er skruet ned til 4 værelser, mens der søges om landzonetilladelse.
2: Stadig flere børn og unge får et psykiatrisk sygehusophold. På 8 år er antallet steget med næsten 50%. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Ifølge direktør i Psykiatrifonden, Marianne Skjold, kan de lange ventetider betyde, at børnene når at blive mere syge og derfor får behov for hospitalsbehandling. Formand for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder udviklingen dybt bekymrende. I juni afsatte regeringen 1 milliard kroner til området, men Mads Duedahl understreger, at pengene ikke løser problemet i sig selv, hvis man mangler læger og personale.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Søndag begynder med mange skyer og hister her lidt regn eller byger. Men bare rolig. I løbet af formiddagen klarer det op vestfra, regnen forsvinder og solen får efterhånden godt fat. Temperaturen lander mellem 17 og 20 grader, så det bliver en ganske fin sommerdag. Vinden kommer fra nordvest og bliver let til frisk, og langs kysterne kan den stadigvis godt rive godt fat med hård vind og kraftige vindstød. Så husk lige at holde på solhatten, hvis turen går til stranden.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Guldborgsund Kommune er lige nu hårdt ramt af rotter. Det fortæller Jakob Lysholt, der er leder af Natur og Miljø i kommunen. Normalt bruger kommunen årligt 8 millioner kroner på rottebekæmpelse. Men Jakob Lysholt fortæller til Folketidende, at han forventer, at det beløb i år vil stige med op mod 800.000 kroner. Blandt andet nordbyen ved Nykøbing er hårdt ramt af de upopulære skadedyr.
2: Lørdag kom det frem, at Københavns Universitet med kort varsel har ændret sin praksis. Ændringen betyder, at ansøgere, som først får deres endelige eksamensbevis efter kvote 1-fristen den 5. juli, ikke længere kan optage samme år. Og det rammer de ansøgere, der for eksempel går til sygeeksamen i august. Det får nu Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til at opfordre universitetet til alligevel at lade ansøgere med sygeeksamen efter 5. juli komme i betragtning til en studieplads i år. Det fremgår af en meddelelse på styrelsens hjemmeside.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Tik, tik. Nej, vinterdæk, sommerdæk. Ah, olieskift, service på bilen, klargøring til syn. Den klarer vi her hos os på Toreby Autoværksted. Og du finder os lige ud til hovedvejen i Toreby. Hos Toreby Bjergning. Ring og bestil tid nu på 54 86 98 81. Det er også med den billige timepris.

Giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
2: Den sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En brand i en frityregryde har forårsaget omfattende skader i Silvangrillen, som nu forventes at holde lukket i mindst et halvt år. Ejeren, Brian Fogh Ibsen, var selv til stede tirsdag, da branden opstod. Ilden bredte sig til ventilationsanlægget og udviklede kraftig røg. Han beskriver ødelæggelserne som totale, og al inventar er smeltet. Brian Fogh Ibsen fik branden dæmpet med et brandtæppe, men blev forbrændt på hånden og måtte efterfølgende behandles på skadestuen.
2: Regeringen vil nu tjekke, om vi rent faktisk når vores klimamål for 2030. Derfor sætter den gang i et kasseeftersyn på klimaområdet, der skal vise, hvad der konkret mangler. Det fortæller klimaminister Samira Nawa til Politiken lørdag. Lige nu spår fremskrivninger nemlig, at målet om at reducere udledningen med 70% kun lige akkurat bliver opfyldt. Ministeren understreger over for avisen, at værktøjskassen er åben. Hun er blandt andet klar til at se på øgede udgifter til industrien og landbruget, da landbruget ifølge ministeren ikke har leveret sin del.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndag begynder med mange skyer og hister her lidt regn eller byger. Men bare rolig. I løbet af formiddagen klarer det op vestfra. Regnen forsvinder, og solen får efterhånden godt fat. Temperaturen lander mellem 17 og 20 grader, så det bliver en ganske fin sommerdag. Vinden kommer fra nordvest og bliver let til frisk, og langs kysterne kan den stadigvis godt rive godt fat med hård vind og kraftige vindstød. Så husk lige at holde på solhatten, hvis turen går til stranden.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
0: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
5: Jamen hej med dig, så skal vi til det igen. Vi skal kigge på Sydhavslisten. To timer fyldt med al den nye musik, som vi har spillet allermest for dig her på Radio Sydhavshørende i den seneste uge. Og det er en rigtig spændende uge på listen, for du ved, Annika, hun vendte tilbage til førstepladsen i sidste uge, men hun fik ikke lov til at blive liggende. Jeg har nemlig en ny førsteplads til dig i den her uge. I flashbacks, der skal vi tilbage til 2019. Det er jo efterhånden ikke så længe siden. Og derudover, så har jeg to bobler som altid. Og nu vi er ved boblerne, så er der faktisk flere bobler, der er dukket op på listen igen som nyheder. Hele fire nyheder har jeg nemlig til dig i den her uge. Det tror jeg, det er længe siden, vi har prøvet det. Er det ikke det? Og det er faktisk en nyhed, der ligger på 20. pladsen. Der skal vi lige med fat på den nye single fra Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Ja, hun klarer sig allerede for rygende med suge. Det gør hun også her på Sydårslisten, hvor hun altså allerede har haft en førsteplads. Men du ved, hvordan det er, så er der VM i fodbold, og hvem er det, så man ringer til? Så ringer man selvfølgelig altid til Shakira. Det er i hvert fald sket før. Det ved du jo på This Time for Africa. Waka waka. Og hun gør det mindst lige så godt på den her Die Die sammen med Burna Boy, der også er en nyhed i den her uge. Du har også hørt den som bobler, og nu ligger den altså på en 19. plads. Før vi skal videre med denne uges 18. plads, så skal du med mig tilbage i tiden i flashbacks. Og der skal vi tilbage til 2019, hvor når vi kiggede på hitlisterne i 2019, når året sådan ligesom var ved at være gået. Hvad var det så for numre, der havde klaret sig rigtig, rigtig godt på hitlisterne rundt om i verden? Det kan du høre lige her.
1: Flashback. Flashback. Flashback.

0: Så lød det altså, når vi kiggede på hitlisten tilbage i 2019. Nogle af de numre, der var blevet spillet allermest Bradley Cooper, var det sammen Lady Gaga, filmmusik, Shallow naturligvis. Så fik du Ava Max, Sweet But Psycho, og her Panic at the Disco var det på High Hopes. Lige om lidt, der skal vi videre med listen for den her uge. Vi skal kigge på 18. pladsen, og ved du hvad, den kan du godt glæde dig til.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Hej, det er Sofie fra Kolder Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolder Plus.
1: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
3: Nummer 18.
4: Nummer 18.
5: Nummer 18.
6: Nummer

18. pladsen i den her uge, fuldstændig ligesom i sidste uge, Lucas Graham og den smukke To Know A Girl. Og nu skal der noget ret interessant på listen, for nu skal du have den samme kunstner to gange i træk. Et nummer, du allerede kender, et nummer, du har hørt flere gange, faktisk i hele 14 uger. Og så er han sørme også med på en nyhed lige efter. Lige her, der får du Christoffer 3 pladser ned ad listen for ham med gitaren.

0: ikke.
1: Jeg synes, det er noget af det bedste, der nogensinde er kommet fra Christoffer. Det her ringer om natten, altså ind som en nyhed på denne uges 16. plads. Og så havde du altså også på 17. pladsen på ham med gitaren. Jeg tror, de her to numre kommer til at ligge på listen rigtig, rigtig længe. Nu må vi se. En ung dame, der skal giftes i weekenden. Hvem kan det være? Hende får du på 15. pladsen lige efter nyhederne.
2: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
3: Lolland Falster Bioenergi skal igen på jagt efter en ny placering til et biogasanlæg på Lolland. For fjerde gang har Lolland Kommune sagt nej til et forslag. Denne gang var det en placering i et industriområde tæt på Holeby. Ifølge TV2 Øst vurderer kommunens miljøafdeling, at stedet er uhensigtsmæssigt både af hensyn til miljøet og de borgere, der bor i området. Tidligere er placeringer ved Saxkøbing og Råhavegård nordvest for Holeby også blevet afvist. Anlægget skal koste omkring 0,5 milliarder kroner og omdanne blandt andet halm og rugetoppe til biogas. Stadig flere børn og unge får et psykiatrisk sygehusophold. På 8 år er antallet steget med næsten 50%. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Ifølge direktør i Psykiatrifonden, Marianne Skjold, kan de lange ventetider betyde, at børnene når at blive mere syge og derfor får behov for hospitalsbehandling. Formand for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder udviklingen dybt bekymrende. I juni afsatte regeringen 1 milliard kroner til området, men Mads Duedahl understreger, at pengene ikke løser problemet i sig selv, hvis man mangler læger og personale.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Sydhavslisten.
5: På nummer 15.
6: Nummer 15.

Efter sigende, så skulle de allerede være blevet gift, de to Travis Kelce og Taylor Swift, ved en lille, hyggelig privat ceremoni, bare med den nærmeste familie omkring sig. Men det er jo altså her i weekenden, at det helt store bryllup skulle finde sted. Det har været omgivet med en frygtelig masse hemmelighedskrammeri. Men efter sigende, så er det Madison Square Garden, og her i weekenden skal danne ramme om et af de største og dyreste bryllupper nogensinde blandt celebrities. 20 millioner dollars regner man med, det kommer til at koste. Hele New York er forberedt på det her. Manhattan i hvert fald er spærret af, og nogle af de mest kendte mennesker i hele verden skulle blive kørt ind til Madison Square Garden i biler med tonede ruder, så man ikke kan se dem. Noget af en begivenhed, der nok bliver talt om rigtig, rigtig længe efter. Men derudover, jeg savner selvfølgelig også travlt med musikken, og hun er altså med som en nyhed i den her uge. I Knew It, I Knew You, direkte ind på 15. pladsen som en nyhed. På 14. pladsen, et nummer, vi har haft med os i en del uger, 12 uger efterhånden, og det er der ikke noget at sige til. Det er et vidunderligt nummer, så jeg tror, at Ed Sheeran, han godt kan leve med, han går ud en enkelt plads ned af listen med Camera.

0: 16 uger på listen er det blevet til, det er super, super flot, og på trods af, han altså var med i top 10 i sidste uge, hvor han lå på 9. plads, så må han i den her uge tage til takke med en 13. plads, altså 4 pladser ned ad listen. Men jeg er sikker på, at han nok skal klare sig Alex Warren. Lige nu, der er Fever Dream stadigvæk et af de mest spillede og aflydede numre overhovedet i hele verden, så han kan grine hele vejen til banken efter en rigtig, rigtig hård opvækst, så det under vi ham. Gør vi ikke det? Nå, 12. pladsen er klar til dig lige om lidt. Der skal du have et nummer, der ligger lige nøjagtigt, hvor det lå i sidste uge. Et nummer, der virkelig er en sommerbanger. Glæd dig, du får den lige om lidt.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Sydhavslisten.
3: De 20 største hits lige nu.
4: Nummer 12.
5: Nummer 12.

0: den klarer sig for rygende godt, den her Save Me Tonight med Jennifer Lopez og David Guetta. Et nummer, der udkom her i foråret, men faktisk så var der nogen, der havde fået lov til at høre den næsten et år før den udkom. 9 måneder før, det var i forbindelse med World Pride. Alle dem, der var mødt op til World Pride, hvor de oplevede Jennifer Lopez gå live på scenen, der kunne de faktisk høre den spillet første gang. Så det må man sige var noget af et preview. 12. pladsen i den her uge, fuldstændig som i sidste uge. Og så var det ikke længe før, vi bevæger os ind i top 10, men først der skal du have en 11. plads.
1: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
0: Og nu bliver det rigtig, rigtig sjovt og rigtig, rigtig hyggeligt. Et nummer, som jeg har glædet mig til at spille for dig rigtig længe. Det er efterhånden, vi har været et stykke tid siden, jeg hørte det her nummer første gang. Men nu skal jeg altså præsentere det for dig som en nyhed på 11. pladsen. Tænk engang, at nummeret går direkte ind på 11. pladsen som en nyhed. Men det er der ikke noget at sige til. Vi kommer til at gå og scrolle med på den her i løbet af sommeren. Og vi skal igen en tur til Jylland sammen med Albert Heath, som du jo ved, sat Horsens på verdenskortet. Og han er gået sammen med Darlene den her gang. Han vil gerne lave et nummer, der ligesom sat fokus på det her med, at det kan være rigtig, rigtig travlt og stressende at bo i København. Og hvad gør man så? Ja, så kan man altså tage et smut til Jylland. Men hvilke byer i Jylland skulle så med i den her sang? Ja, det gik han faktisk ud og spurgte sine følgere om, hvilke byer de var mest glade for i Jylland. Og der kom en masse gode bud ind. Og

0: Hvad siger du? Tror du ikke, vi kommer til at gå og scrolle med på den? Jeg synes, det er helt forrygende nummer. Lille Hus i Jylland, direkte ind på en 11. plads som nyhed fra Albert Heath og Darling. Efter nyhederne, der skal vi op i top 10. Vi skal se, hvad det blandt andet er for et nummer, der er nyt på førstepladsen. Men inden da, der skal du med mig tilbage i tiden rent musikalsk, og det skal du lige om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
14: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
16: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer.

0: Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk. Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Skovsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter 36 år melder den tidligere næstformand i LO, Tine Auervia Huggenberger, sig nu ud af Socialdemokratiet. Hun mener, at partiet har fjernet sig for meget fra hendes værdier. Det siger hun i et interview med DR. Beslutningen skyldes blandt andet, at partiet nu siger ja til at modtage ordener fra kongehuset. Men det, der for alvor slog hovedet på sømmet, var en video med kirkeminister Ida Auken. Her jublede ministeren over, at Folketinget nu får tilknyttet en fast præst. Ida Auken skriver til DR, at hun er ked af udmeldingen. Lørdag kom det frem, at Københavns Universitet med kort varsel har ændret sin praksis. Ændringen betyder, at ansøgere, som først får deres endelige eksamensbevis efter kvote 1-fristen den 5. juli, ikke længere kan optage samme år. Og det rammer de ansøgere, der for eksempel går til sygeeksamen i august. Det får nu Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til at opfordre universitetet til alligevel at lade ansøgere med sygeeksamen efter 5. juli komme i betragtning til en studieplads i år. Det fremgår af en meddelelse på styrelsens hjemmeside.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndag begynder med mange skyer og hister her lidt regn eller byger. Men bare rolig. I løbet af formiddagen klarer det op vestfra. Regnen forsvinder, og solen får efterhånden godt fat. Temperaturen lander mellem 17 og 20 grader, så det bliver en ganske fin sommerdag. Vinden kommer fra nordvest og bliver let til frisk, og langs kysterne kan den stadigvis godt rive godt fat med hård vind og kraftige bølger. Så husk lige at holde på solhatten, hvis turen går til stranden.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Sydhavsflisken på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
3: Hvor vi altså er kommet ind i top 10, efter du har fået de første 10 numre på listen, der indeholdt hele 4 nyheder. Jeg tror ikke, jeg kan huske, hvornår det er sket sidst. Men vi skal kigge på top 10, og den er bestemt også rigtig interessant. Ikke mindst, fordi der ligger en ny første plads til dig. Men på 10. pladsen i den her uge, der skal vi have fat på et nummer, der er gået en enkelt plads frem fra sidste uge. Her får du Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It.

Ja, noget at falde ned i listen, må man sige. Hele 6 pladser fra sidste uges 3. plads til denne uges 9. plads for Burhan G og Medina gemt dit nummer efter 9 uger på listen. Og det samme kan man faktisk sige om 8. pladsen i den her uge. Den har nemlig været op at have en 1. plads, lå faktisk på en 2. plads i sidste uge, men den har også været med os i 13 uger. Gosh, I love it, får du lige her fra St. Clara.

0: 13 uger på listen, altså for sent klare. Gosh, I love it sidste uge. En anden plads denne uge, en 8. plads. Før vi går videre til 7. pladsen, så skal du have helt ny musik, det vi kalder bobler, nogle af de numre, som vi nok kan forvente, dukker op på sidehavslisten på et tidspunkt. Og et af de numre, du skal have som bobler, det er faktisk med en gut, som du kender fra Grand Prix-sammenhængen. Han gjorde det forrygende for nylig, hvor han fik en 7. plads ved Eurovision. Her der får du Søren Torpgaard Lund på hans nye single, Festen Stopper Aldrig.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: Der er altså noget, før vi går hjem i den her, jeg elsker Søren Torpegaard Lunds stemme og hans måde at skrue dansen over sammen på. Festen stopper aldrig. En helt ny sang fra ham, som jeg tror, vi kommer til at høre på Sydhavslisten. Tror du ikke det? Det var altså den ene bobler i den her uge. Den anden, den er fra August Højen, den får du lige her. Den hedder Kaster mig ud i.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: En lidt anden genre, må man sige, end nummeret, du lige fik fra Søren Torpgaard Lund, men bestemt også et dejligt nummer, August Højen og kaster mig ud i. Vi må se, hvordan den kommer til at klare sig her på Radio Sydhavsøerne, og ikke mindst på Sydhavslisten senere. Nu har du i hvert fald fået den som en bobler. Vi skal videre med listen. Vi skal til 7. pladsen, og der faktisk taler om et nummer, der er gået 3 pladser frem siden sidste uge. Hvad det er for et, det kan du høre lige om lidt.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
3: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
4: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
5: Nummer 7.
6: Nummer 7.

Mile og Uro, de står super, super godt sammen på den her Drømmefanger. Den er også super, super populær. Tre pladser op ad listen er det altså blevet fra sidste uges 10. plads til denne uges 7. plads efter 15 uger på listen. Og så skal vi til gutten, vi ikke kan komme udenom ham, der bare ikke vil slippe listen. Selv når han ryger ud af listen på grund af dansk musik, vender tilbage som re-entry, så tager han altså kursen mod toppen. I forrige uge, der lå han på en 15. plads, i sidste uge på en 8. plads, og nu er han på 6. pladsen lige her. Der får du Somber på Homewrecker.

0: Olivia Rodrigo, der er ved at lægge hele verden ned, men hun er altså også ved at lægge verden ned med de mest mærkelige udtalelser i interviews overhovedet. Prøv at forestille dig, at du har mulighed for at komme til koncert med Olivia Rodrigo. Du har mulighed for at komme helt op til scenen og stå. Du ved godt, du skal være der nogle timer før koncerten starter for at få en rigtig god plads, og så kan du ikke komme derfra, fordi så kommer du ikke tæt på scenen igen. Hvad gør du så? Olivia Rodrigo har for nylig været ude at sige i et interview, at nogle af hendes mest engagerede fans, de simpelthen møder op til hendes koncerter i, jeg er ked af det, jeg er ked af at indrømme det, i voksenbleer, fordi så behøver de ikke forlade pladsen foran scenen, når det er, at man skal det, man nu engang skal. Og hun siger, hun har altså været ude for, at hun simpelthen kan lugte dem op på scenen. Jeg er ked af at give dig den information, men hun har altså været ude at sige det selv i interviews. Men hun er også super, super populær, og så er der altså mange, der vil gå langt for at opleve hende. Drop Dead var det på denne uges 5. plads, en enkelt plads op fra 6. pladsen. Lige om lidt, der skal du have 4. pladsen. Den ligger fuldstændig, hvor den gjorde i sidste uge. Hvad det er for et nummer, det kan du høre efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En brand i en frityregryde har forårsaget omfattende skader i Silvangrillen, som nu forventes at holde lukket i mindst et halvt år. Ejeren, Brian Fogh Ibsen, var selv til stede tirsdag, da branden opstod. Ilden bredte sig til ventilationsanlægget og udviklede kraftig røg. Han beskriver ødelæggelserne som totale, og al inventar er smeltet. Brian Fogh Ibsen fik branden dæmpet med et brandtæppe, men blev forbrændt på hånden og måtte efterfølgende behandles på skadestuen.
3: En redningsaktion ved Præstø Fjord blev afblæst søndag formiddag. Ejeren af en kendret båd blev nemlig fundet i god behold. Tidligere på dagen havde flere borgere slået alarm, da de så en lille sejlbåd ligge på hovedet i vandet. Det fik politiet og Forsvarets søredningstjeneste til at rykke ud med blandt andet en helikopter. Men Sydsjællands og Lolland Falsters politi oplyser på tjenesten Politi Update, at ejeren er uskadt. Båden kendrede allerede lørdag aften. Her svømmede ejeren selv i land og efterlod båden ude i fjorden, lyder det fra politiet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Sydhavslisten. Sydhavslisten.
5: Nummer 4.
6: Nummer 4.
7: Nummer 4.

Du har allerede fået hende som nyhed på listen i den her uge sammen med Burner Boy på Die Die, men her der fik du den, som vi spiller for dig rigtig, rigtig meget, nemlig Sue. Den ligger altså på fjerdepladsen fuldstændig som i sidste uge, og ugenfør der havde den jo altså førstepladsen. Men nummer, der lå på førstepladsen i sidste uge, ja, det har været nødt til at tage et par pladser ned af listen til denne uges tredjeplads. Lige her, der får du Annika og Livsforladt.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Sydhavslisten. De 20 største hits.

lækre toner fra Mægte sammen med Jonah Blacksmith, så er jo Dancing en rigtig flot optur fra sidste uges 7. plads til denne uges 2. plads. Før jeg afslører førstepladsen for dig, så skal du have et nummer, du muligvis ikke var klar over, var et covernummer. Det er faktisk et covernummer, hvor originalen udkom helt tilbage i 1984 med Jennifer Rush. Og det kan godt være, at du har hørt nummeret på et tidspunkt og tænkt, at det var coverudgaven. Og grunden til, at du måske har tænkt på det, det var fordi, at da den version, du skal høre nu, udkom i 1993, der lagde den hele verden ned. Jeg tror, mange var overbevist om, at det her, det var originalen med Celine Dion.

0: Nytårslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
1: Og så skal vi til det. Jeg kan ikke holde spændingen længere. Der er en ny førsteplads. Hvem er det så? Det var det nummer, der var nummer 5 i sidste uge. Det har været med os i bare 5 uger, og nu er det altså på førstepladsen. Det er super, super godt gået. Så stort tillykke til Benjamin Hav og Portugal, som du får her. Du og jeg, vi høres ved igen mandag kl. 12 i Sydhavsfrokost.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil.

0: Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
9: 3Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
12: Og svømme langs kysten og i.
11: Ja.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter 36 år melder den tidligere næstformand i LO, Tine Auervier Huggenberger, sig nu ud af Socialdemokratiet. Hun mener, at partiet har fjernet sig for meget fra hendes værdier. Det siger hun i et interview med DR. Beslutningen skyldes blandt andet, at partiet nu siger ja til at modtage ordener fra kongehuset. Men det, der for alvor slog hovedet på sømmet, var en video med kirkeminister Ida Auken. Her jublede ministeren over, at Folketinget nu får tilknyttet en fast præst. Ida Auken skriver til DR, at hun er ked af udmeldingen. Lørdag kom det frem, at Københavns Universitet med kort varsel har ændret sin praksis. Ændring betyder, at ansøgere, som først får deres endelige eksamensbevis efter kvote 1-fristen den 5. juli, ikke længere kan optage samme år. Og det rammer de ansøgere, der for eksempel går til sygeeksamen i august. Det får nu Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til at opfordre universitetet til alligevel at lade ansøgere med sygeeksamen efter 5. juli komme i betragtning til en studieplads i år. Det fremgår af en meddelelse på styrelsens hjemmeside.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndag begynder med mange skyer og hister her lidt regn eller byger. Men bare rolig. I løbet af formiddagen klarer det op vestfra. Regnen forsvinder, og solen får efterhånden godt fat. Temperaturen lander mellem 17 og 20 grader, så det bliver en ganske fin sommerdag. Vinden kommer fra nordvest og bliver let til frisk, og langs kysterne kan den stadigvis godt rive godt fat med hård vind og kraftige vindstød. Så husk lige at holde på solhatten, hvis turen går til stranden.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Guldborgsund Kommune har meldt ejeren af Marielyst Sleep & Go ved Væggerløse til politiet. Ifølge kommunen fortsatte hoteldriften på Gedser Landevej 42, selvom ejeren havde fået påbud om at stoppe og lovliggøre forholdene. Kommunen fandt tidligere 52 sengepladser og 11 badeværelser i ejendommen, der er registreret som et enfamilieshus. Sagen var allerede politianmeldt af naboen til hotellet. Ole Bæk, der står bag stedet, har tidligere sagt til Folketidende, at driften er skruet ned til 4 værelser, mens der søges om landzonetilladelse.
2: Regeringen vil nu tjekke, om vi rent faktisk når vores klimamål for 2030. Derfor sætter den gang i et kasseeftersyn på klimaområdet, der skal vise, hvad der konkret mangler. Det fortæller klimaminister Samira Nawa til Politiken lørdag. Lige nu spår fremskrivninger nemlig, at målet om at reducere udledningen med 70% kun lige akkurat bliver opfyldt. Ministeren understreger over for avisen, at værktøjskassen er åben. Hun er blandt andet klar til at se på øgede udgifter til industrien og landbruget, da landbruget ifølge ministeren ikke har leveret sin del.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tik.
1: Tik.
0: Nej, vinterdæk. Sommerdæk. Ah, olieskift, service på bilen, klargøring til syn. Den klarer vi her hos os på Toreby Autoværksted. Og du finder os lige ud til hovedvejen i Toreby. Hos Toreby Bjergning. Ring og bestil tid nu på 54 86 98 81. Det er også med den billige timepris.

Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000

0: familiemedlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Yeah. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En brand i en frityregryde har forårsaget omfattende skader i Silvangrillen, som nu forventes at holde lukket i mindst et halvt år. Ejeren, Brian Fogh Ibsen, var selv til stede tirsdag, da branden opstod. Ilden bredte sig til ventilationsanlægget og udviklede kraftig røg. Han beskriver ødelæggelserne som totale, og al inventar er smeltet. Brian Fogh Ibsen fik branden dæmpet med et brandtæppe, men blev forbrændt på hånden og måtte efterfølgende behandles på skadestuen.
2: En redningsaktion ved Præstø Fjord blev afblæst søndag formiddag. Ejeren af en kæntret båd blev nemlig fundet i god behold. Tidligere på dagen havde flere borgere slået alarm, da de så en lille sejlbåd ligge på hovedet i vandet. Det fik politiet og Forsvarets søredningstjeneste til at rykke ud med blandt andet en helikopter. Men Sydsjællands og Lolland Falsters politi oplyser på tjenesten Politi Update, at ejeren er uskadt. Båden kæntrede allerede lørdag aften. Her svømmede ejeren selv i land og efterlod båden ude i fjorden, lyder det fra politiet.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndag begynder med mange skyer og hister her lidt regn eller byger. Men bare rolig. I løbet af formiddagen klarer det op vestfra. Regnen forsvinder, og solen får efterhånden godt fat. Temperaturen lander mellem 17 og 20 grader, så det bliver en ganske fin sommerdag. Vinden kommer fra nordvest og bliver let til frisk, og langs kysterne kan den stadigvis godt rive godt fat med hård vind og kraftige vindstød. Så husk lige at holde på solhatten, hvis turen går til stranden.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: Boligjobberne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Efter 36 år melder den tidligere næstformand i LO, Tine Auervig Huggenberger, sig nu ud af Socialdemokratiet. Hun mener, at partiet har fjernet sig for meget fra hendes værdier. Det siger hun i et interview med DR. Beslutningen skyldes blandt andet, at partiet nu siger ja til at modtage ordener fra kongehuset. Men det, der for alvor slog hovedet på sømmet, var en video med kirkeminister Ida Auken. Her jublede ministeren over, at Folketinget nu får tilknyttet en fast præst. Ida Auken skriver til DR, at hun er ked af udmeldingen. Lolland Falster Bioenergi skal igen på jagt efter en ny placering til et biogasanlæg på Lolland. For fjerde gang har Lolland Kommune sagt nej til et forslag. Denne gang var det en placering i et industriområde tæt på Holeby. Ifølge TV2 Øst vurderer kommunens miljøafdeling, at stedet er uhensigtsmæssigt både af hensyn til miljøet og de borgere, der bor i området. Tidligere er placeringer ved Saxkøbing og Råhavegård nordvest for Holeby også blevet afvist. Anlægget skal koste omkring 0,5 milliard kroner og omdanne blandt andet halm og rugetoppe til biogas.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja. Og vi vender os.
2: Ja, tak. Sol, bad og grillmad.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Hej, Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filet bliver kold.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften, himlens farver mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Bygtema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Bygtema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
12: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune har meldt ejeren af Marieløs Sleep & Go ved Vækkerløse til politiet. Ifølge kommunen fortsatte hoteldriften på Gedser Landevej 42, selvom ejeren havde fået påbud om at stoppe og lovliggøre forholdene. Kommunen fandt tidligere 52 sengepladser og 11 badeværelser i ejendommen, der er registreret som et enfamilieshus. Sagen var allerede politianmeldt af naboen til hotellet. Ole Bæk, der står bag stedet, har tidligere sagt til Folketidene, at driften er skruet ned til 4 værelser, mens der søges om landzonetilladelse.
2: Lørdag kom det frem, at Københavns Universitet med kort varsel har ændret sin praksis. Ændringen betyder, at ansøgere, som først får deres endelige eksamensbevis efter kvote 1-fristen den 5. juli, ikke længere kan optage samme år. Og det rammer de ansøgere, der for eksempel går til sygeeksamen i august. Det får nu Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til at opfordre universitetet til alligevel at lade ansøgere med sygeeksamen efter 5. juli komme i betragtning til en studieplads i år. Det fremgår af en meddelelse på styrelsens hjemmeside.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Søndag begynder med mange skyer og hister her lidt regn eller byger. Men bare rolig. I løbet af formiddagen klarer det op vestfra. Regnen forsvinder, og solen får efterhånden godt fat. Temperaturen lander mellem 17 og 20 grader, så det bliver en ganske fin sommerdag. Vinden kommer fra nordvest og bliver let til frisk, og langs kysterne kan den stadigvis godt rive godt fat med hård vind og kraftige vindstød. Så husk lige at holde på solhatten, hvis turen går til stranden.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller have lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert imod. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En brand i en frityregryde har forårsaget omfattende skader i Silvangrillen, som nu forventes at holde lukket i mindst et halvt år. Ejeren, Brian Fogh Ibsen, var selv til stede tirsdag, da branden opstod. Ilden bredte sig til ventilationsanlægget og udviklede kraftig røg. Han beskriver ødelæggelserne som totale, og al inventar er smeltet. Brian Fogh Ibsen fik branden dæmpet med et brandtæppe, men blev forbrændt på hånden og måtte efterfølgende behandles på skadestuen.
2: Regeringen vil nu tjekke, om vi rent faktisk når vores klimamål for 2030. Derfor sætter den gang i et kasseeftersyn på klimaområdet, der skal vise, hvad der konkret mangler. Det fortæller klimaminister Samira Nawa til Politiken lørdag. Lige nu spår fremskrivninger nemlig, at målet om at reducere udledningen med 70% kun lige akkurat bliver opfyldt. Ministeren understreger over for avisen, at værktøjskassen er åben. Hun er blandt andet klar til at se på øgede udgifter til industrien og landbruget, da landbruget ifølge ministeren ikke har leveret sin del.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: gøre en forskel. Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
11: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
12: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
13: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Emma? Emma?
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650.

0: Vi ses i IKEA.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: En sprød nyhed. Stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
4: til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Aldrig før har så mange søgt ind på Copenhagen Business School. Søndag middag var der frist for at søge ind på en videregående uddannelse, og over 10.000 har søgt ind på CBS. Det oplyser universitetet i en pressemeddelelse. Den store interesse betyder, at 2 ud af 3 ansøgere formentlig kan se frem til at få et afslag. Der er nemlig færre end 3.000 studiepladser i år. Uddannelsesdekan på CBS, Anna Thomasson, er også over, at universitetet er nødt til at afvise flere. CBS har nemlig måttet lukke over 300 studiepladser siden 2024, som følge af en reform af universitetsuddannelserne. En redningsaktion ved Præstø Fjord blev afblæst søndag formiddag. Ejeren af en kæntret båd blev nemlig fundet i god behold. Tidligere på dagen havde flere borgere slået alarm, da de så en lille sejlbåd ligge på hovedet i vandet. Det fik politiet og Forsvarets søredningstjeneste til at rykke ud med blandt andet en helikopter. Men Sydsjællands og Lolland Falsters politi oplyser på tjenesten Politi Update, at ejeren er uskadt. Båden kæntrede allerede lørdag aften. Her svømmede ejeren selv i land og efterlod båden ude i fjorden, lyder det fra politiet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndag begynder med mange skyer og hister her lidt regn eller byger. Men bare rolig. I løbet af formiddagen klarer det op vestfra. Regnen forsvinder, og solen får efterhånden godt fat. Temperaturen lander mellem 17 og 20 grader, så det bliver en ganske fin sommerdag. Vinden kommer fra nordvest og bliver let til frisk, og langs kysterne kan den stadigvis godt rive godt fat med hård vind og kraftige vindstød. Så husk lige at holde på solhatten, hvis turen går til stranden.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Seks kendte kunstnere har de seneste to uger forvandlet Falster til et levende atelier. Optagelserne til den nye sæson af DR-programmet Kunstnerkolonien er netop afsluttet, og kunstnerne har boet og arbejdet sammen i Villa Hesnæs, mens de hver især har skabt et kunstværk inspireret af lokalområdet. Blandt deltagerne er Simona Popovic, som fortæller, at mødet med Falster og især historierne om stormfloden i Hesnæs i 2023 har sat sig dybe spor i hendes arbejde. Under opholdet har kunstnerne haft atelier i Hesnæs, Stubbekøbing og Moseby, mens et tv-hold på 17 medarbejdere har fulgt deres arbejde. Den nye sæson af Kunstnerkolonien får premiere på DR i starten af januar næste år.
2: Efter 36 år melder den tidligere næstformand i LO, Tine Auervig Huggenberger, sig nu ud af Socialdemokratiet. Hun mener, at partiet har fjernet sig for meget fra hendes værdier. Det siger hun i et interview med DR. Beslutningen skyldes blandt andet, at partiet nu siger ja til at modtage ordener fra kongehuset. Men det, der for alvor slog hovedet på sømmet, var en video med kirkeminister Ida Auken. Her jublede ministeren over, at Folketinget nu får tilknyttet en fast præst. Ida Auken skriver til DR, at hun er ked af udmeldingen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Sommer i Danmark. Så er vi sommer
1: i Danmark. Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
12: Og svømme langs kysten og i.
11: Ja.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janne, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
19: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
23: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ledelsen er væk fra Søllested Landsbyordning på Lolland. Skoleleder Jens Peter Mølgaard er blevet konstitueret leder på Stormarksskolen i Nakskov, og SFO-leder Tina Gad Olsen har sagt op og fået andet arbejde. Samtidig skal Esben Nielsen, der leder Østofte Landsbyordning, nu også stå i spidsen for Søllested. Rokaden sker, mens Lolland Kommune skal finde besparelser for omkring 200 millioner kroner. På børne-, skole-, fritids- og kulturområdet alene skal der spares 70 millioner. Formanden for Søllested Borgerforum frygter centralisering, mens skolebestyrelsens formand håber, at politikerne vil bevare landsbyordningen. Budgettet ventes sendt i høring den 28. august og skal vedtages den 8. oktober. Justitsminister Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet er dybt berørt over, at en 32-årig svensk mand er afgået ved døden, efter at han blev udsat for vold under storskærmsarrangement på Islands Brygge i København tirsdag. Det fremgår af en skriftlig kommentar om episoden. Jeg er dybt berørt og vred over den forfærdelige og meningsløse handling, som en svensk betjent og familiefar blev udsat for i København tidligere på ugen, skriver han. Københavns politi oplyste lørdag, at manden var afgået ved døden. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne meddelte lørdag, at han er fuld af sorg og vrede, og at han håber, at den skyldige bliver hårdt og retfærdigt dømt. En 31-årig mand er varetægtsfængslet i sagen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndag begynder med mange skyer og hister her lidt regn eller byger. Men bare rolig. I løbet af formiddagen klarer det op vestfra. Regnen forsvinder, og solen får efterhånden godt fat. Temperaturen lander mellem 17 og 20 grader, så det bliver en ganske fin sommerdag. Vinden kommer fra nordvest og bliver let til frisk, og langs kysterne kan den stadigvis godt rive godt fat med hård vind og kraftige vindstød. Så husk lige at holde på solhatten, hvis turen går til stranden.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: du sulten i Rødby Havn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødby Havn.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Seks kendte kunstnere har de seneste to uger forvandlet Falster til et levende atelier. Optagelserne til den nye sæson af DR-programmet Kunstnerkolonien er netop afsluttet, og kunstnerne har boet og arbejdet sammen i Villa Hesnæs, mens de hver især har skabt et kunstværk inspireret af lokalområdet. Blandt deltagerne er Simona Popovic, som fortæller, at mødet med Falster og især historierne om stormfloden i Hesnæs i 2023 har sat sig dybe spor i hendes arbejde. Under opholdet har kunstnerne haft atelier i Hesnæs, Stubbekøbing og Moseby, mens et tv-hold på 17 medarbejdere har fulgt deres arbejde. Den nye sæson af Kunstnerkolonien får premiere på DR i starten af januar næste år. En brand i en frityregryde har forårsaget omfattende skader i Silvangrillen, som nu forventes at holde lukket i mindst et halvt år. Ejeren Brian Fogh Ibsen var selv til stede tirsdag, da branden opstod. Ilden bredte sig til ventilationsanlægget og udviklede kraftig røg. Han beskriver ødelæggelserne som totale, og al inventar er smeltet. Brian Fogh Ibsen fik branden dæmpet med et brandtæppe, men blev forbrændt på hånden og måtte efterfølgende behandles på skadestuen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Dik.
1: Dik.
0: Nej, vinterdæk, sommerdæk. Ah, olieskift, service på bilen, klargøring til syn. Den klarer vi her hos os på Toreby Autoværksted, og du finder os lige ud til hovedvejen i Toreby. Hos Toreby Bjergning. Ring og bestil tid nu på 54 86 98 81. Det er også med den billige timepris.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
20: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
21: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
23: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
24: Nu er min computer frosset igen.
25: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.

0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Vi beder aldrig om oplysninger via sms. Sådan indleder Guldborgsund Kommune søndag et opslag på Facebook, hvor kommunen advarer borgerne om, at der i øjeblikket sker mange forsøg på at lokke personoplysninger ud af folk. Kommunens advarsel handler om, at nogle af fup-sms'erne ser ud som om, de kommer fra kommunen, men det gør de ikke. Hvis vi kontakter dig om noget, der handler om personlige oplysninger, så modtager du det via digital post, ikke på en sms, der sender dig videre til en hjemmeside, skriver kommunen. Efter 36 år melder den tidligere næstformand i LO, Tine Auervier Huggenberger, sig nu ud af Socialdemokratiet. Hun mener, at partiet har fjernet sig for meget fra hendes værdier. Det siger hun i et interview med DR. Beslutningen skyldes blandt andet, at partiet nu siger ja til at modtage ordener fra kongehuset. Men det, der for alvor slog hovedet på sømmet, var en video med kirkeminister Ida Auken. Her jublede ministeren over, at Folketinget nu får tilknyttet en fast præst. Ida Auken skriver til DR, at hun er ked af udmeldingen.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndag aften en del sol, men i løbet af natten bliver det skyet vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er gode råd gratis. Vi ses i Color Plus.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Ledelsen er væk fra Søllested Landsbyordning på Lolland. Skoleleder Jens Peter Mølgaard er blevet konstitueret leder på Stormarksskolen i Nakskov, og SFO-leder Tina Gad Olsen har sagt op og fået andet arbejde. Samtidig skal Esben Nielsen, der leder Østtofte Landsbyordning, nu også stå i spidsen for Søllested. Rokaden sker, mens Lolland Kommune skal finde besparelser for omkring 200 millioner kroner. På børne-, skole-, fritids- og kulturområdet alene skal der spares 70 millioner. Formanden for Søllested Borgerforum frygter centralisering, mens skolebestyrelsens formand håber, at politikerne vil bevare landsbyordningen. Budgettet ventes sendt i høring den 28. august og skal vedtages den 8. oktober.
2: Guldborgsund Kommune har meldt ejeren af Marielyst Sleep & Go ved Væggerløse til politiet. Ifølge kommunen fortsatte hoteldriften på Gedser Landevej 42, selvom ejeren havde fået påbud om at stoppe og lovliggøre forholdene. Kommunen fandt tidligere 52 sengepladser og 11 badeværelser i ejendommen, der er registreret som et enfamilieshus. Sagen var allerede politianmeldt af naboen til hotellet. Ole Bæk, der står bag stedet, har tidligere sagt til Folketidene, at driften er skruet ned til 4 værelser, mens der søges om landzonetilladelse.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Vi skal altså have veje, skal vi ikke?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøtø. Vi skal på Marielyst.
0: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
2: Slap af.
3: Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
0: Hvor er det tequila?
4: Eller kølig milkshake.

0: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Don't stop. I can't stop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen.

0: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie.
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Seks kendte kunstnere har de seneste to uger forvandlet Falster til et levende atelier. Optagelserne til den nye sæson af DR-programmet Kunstnerkolonien er netop afsluttet, og kunstnerne har boet og arbejdet sammen i Villa Hesnæs, mens de hver især har skabt et kunstværk inspireret af lokalområdet. Blandt deltagerne er Simona Popovic, som fortæller, at mødet med Falster og især historierne om stormfloden i Hesnæs i 2023 har sat sig dybe spor i hendes arbejde. Under opholdet har kunstnerne haft atelier i Hesnæs, Stubbekøbing og Moseby, mens et tv-hold på 17 medarbejdere har fulgt deres arbejde. Den nye sæson af Kunstnerkolonien får premiere på DR i starten af januar næste år.
2: En redningsaktion ved Præstø Fjord blev afblæst søndag formiddag. Ejeren af en kendret båd blev nemlig fundet i god behold. Tidligere på dagen havde flere borgere slået alarm, da de så en lille sejlbåd ligge på hovedet i vandet. Det fik politiet og Forsvarets søredningstjeneste til at rykke ud med blandt andet en helikopter. Men Sydsjællands og Lolland Falsters politi oplyser på tjenesten Politi Update, at ejeren er uskadt. Båden kendrede allerede lørdag aften. Her svømmede ejeren selv i land og efterlod båden ude i fjorden, lyder det fra politiet.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndag aften en del sol, men i løbet af natten bliver det skyet vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Woohoo! Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers her komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Vi beder aldrig om oplysninger via sms. Sådan indleder Guldborgsund Kommune søndag et opslag på Facebook, hvor kommunen advarer borgerne om, at der i øjeblikket sker mange forsøg på at logge personoplysninger ud af folk. Kommunens advarsel handler om, at nogle af fup-sms'erne ser ud som om, de kommer fra kommunen, men det gør de ikke. Hvis vi kontakter dig om noget, der handler om personlige oplysninger, så modtager du det via digital post, ikke på en sms, der sender dig videre til en hjemmeside, skriver kommunen. Aldrig før har så mange søgt ind på Copenhagen Business School. Søndag middag var der frist for at søge ind på en videregående uddannelse, og over 10.000 har søgt ind på CBS. Det oplyser universitetet i en pressemeddelelse. Den store interesse betyder, at 2 ud af 3 ansøgere formentlig kan se frem til at få et afslag. Der er nemlig færre end 3.000 studiepladser i år. Uddannelsesdekan på CBS, Anna Thomasson, er også over, at universitetet er nødt til at afvise flere. CBS har nemlig måttet lukke over 300 studiepladser siden 2024, som følge af en reform af universitetsuddannelserne.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ingo

0: 1000 kroner. T. Hansen, alt til ferien.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ledelsen er væk fra Søllested Landsbyordning på Lolland. Skoleleder Jens Peter Mølgaard er blevet konstitueret leder på Stormarksskolen i Nakskov, og SFO-leder Tina Gad Olsen har sagt op og fået andet arbejde. Samtidig skal Esben Nielsen, der leder Østtofte Landsbyordning, nu også stå i spidsen for Søllested. Rokaden sker, mens Lolland Kommune skal finde besparelser for omkring 200 millioner kroner. På børne-, skole-, fritids- og kulturområdet alene skal der spares 70 millioner. Formanden for Søllested Borgerforum frygter centralisering, mens skolebestyrelsens formand håber, at politikerne vil bevare landsbyordningen. Budgettet ventes sendt i høring den 28. august og skal vedtages den 8. oktober. Justitsminister Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet er dybt berørt over, at en 32-årig svensk mand er afgået ved døden, efter at han blev udsat for vold under storskærmsarrangement på Islands Brygge i København tirsdag. Det fremgår af en skriftlig kommentar om episoden. Jeg er dybt berørt og vred over den forfærdelige og meningsløse handling, som en svensk betjent og familiefar blev udsat for i København tidligere på ugen, skriver han. Københavns politi oplyste lørdag, at manden var afgået ved døden. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne meddelte lørdag, at han er fuld af sorg og vrede, og at han håber, at den skyldige bliver hårdt og retfærdigt dømt. En 31-årig mand er varetægtsfængslet i sagen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndag aften en del sol, men i løbet af natten bliver det skyet vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Seks kendte kunstnere har de seneste to uger forvandlet Falster til et levende atelier. Optagelserne til den nye sæson af DR-programmet Kunstnerkolonien er netop afsluttet, og kunstnerne har boet og arbejdet sammen i Villa Hesnæs, mens de hver især har skabt et kunstværk inspireret af lokalområdet. Blandt deltagerne er Simona Popovic, som fortæller, at mødet med Falster og især historierne om stormfloden i Hesnæs i 2023 har sat sig dybe spor i hendes arbejde. Under opholdet har kunstnerne haft atelier i Hesnæs, Stubbekøbing og Moseby, mens et tv-hold på 17 medarbejdere har fulgt deres arbejde. Den nye sæson af Kunstnerkolonien får premiere på DR i starten af januar næste år. En brand i en frityregryde har forårsaget omfattende skader i Silvangrillen, som nu forventes at holde lukket i mindst et halvt år. Ejeren, Brian Fogh Ibsen, var selv til stede tirsdag, da branden opstod. Ilden bredte sig til ventilationsanlægget og udviklede kraftig røg. Han beskriver ødelæggelserne som totale, og al inventar er smeltet. Brian Fogh Ibsen fik branden dæmpet med et brandtæppe, men blev forbrændt på hånden og måtte efterfølgende behandles på skadestuen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndag aften en del sol, men i løbet af natten bliver det skyet vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Vær klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
19: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
1: Vi beder aldrig om oplysninger via sms. Sådan indleder Guldborgsund Kommune søndag et opslag på Facebook, hvor kommunen advarer borgerne om, at der i øjeblikket sker mange forsøg på at lokke personoplysninger ud af folk. Kommunens advarsel handler om, at nogle af fup-sms'erne ser ud som om, de kommer fra kommunen, men det gør de ikke. Hvis vi kontakter dig om noget, der handler om personlige oplysninger, så modtager du det via digital post, ikke på en sms, der sender dig videre til en hjemmeside, skriver kommunen. Efter 36 år melder den tidligere næstformand i LO, Tine Auervig Huggenberger, sig nu ud af Socialdemokratiet. Hun mener, at partiet har fjernet sig for meget fra hendes værdier. Det siger hun i et interview med DR. Beslutningen skyldes blandt andet, at partiet nu siger ja til at modtage ordener fra kongehuset. Men det, der for alvor slog hovedet på sømmet, var en video med kirkeminister Ida Auken. Her jublede ministeren over, at Folketinget nu får tilknyttet en fast præst. Ida Auken skriver til DR, at hun er ked af udmeldingen.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndag aften en del sol, men i løbet af natten bliver det skyet vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Ja, det skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig? Jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud.

0: til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ledelsen er væk på Søllested Landsbyordning på Lolland. Skoleleder Jens Peter Mølgaard er blevet konstitueret leder på Stormarksskolen i Nakskov, og SFO-leder Tina Gad Olsen har sagt op og fået andet

0: arbejde. Samtidig skal Esben Nielsen, der leder Østofte Landsbyordning, nu også stå i spidsen for Søllested. Rokaden sker, mens Lolland Kommune skal finde besparelser for omkring 200 millioner kroner. På børne-, skole-, fritids- og kulturområdet alene skal der spares 70 millioner. Formanden for Søllested Borgerforum frygter centralisering, mens skolebestyrelsens formand håber, at politikerne vil bevare landsbyordningen. Budgettet ventes sendt i høring den 28. august og skal vedtages den 8. oktober.
1: Guldborgsund Kommune har meldt ejeren af Marieløs Sleep & Go ved Vækkerløse til politiet. Ifølge kommunen fortsatte hoteldriften på Gæsser Landevej 42, selvom ejeren havde fået påbud om at stoppe og lovliggøre forholdene. Kommunen fandt tidligere 52 sengepladser og 11 badeværelser i ejendommen, der er registreret som et enfamilieshus. Sagen var allerede politianmeldt af naboen til hotellet. Ole Bæk, der står bag stedet, har tidligere sagt til Folketidene, at driften er skruet ned til 4 værelser, mens der søges om landzonetilladelse.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Nattens vejr holder tørt, men skyerne trænger efterhånden ind vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
3: til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Vi beder aldrig om oplysninger via sms. Sådan indleder Guldborgsund Kommune søndag et opslag på Facebook, hvor kommunen advarer borgerne om, at der i øjeblikket sker mange forsøg på at logge personoplysninger ud af folk. Kommunens advarsel handler om, at nogle af fup-sms'erne ser ud som om, de kommer fra kommunen, men det gør de ikke. Hvis vi kontakter dig om noget, der handler om personlige oplysninger, så modtager du det via digital post, ikke på en sms, der sender dig videre til en hjemmeside, skriver kommunen. En redningsaktion ved Præstø Fjord blev afblæst søndag formiddag. Ejeren af en kendt redbåd blev nemlig fundet i god behold. Tidligere på dagen havde flere borgere

0: og slået alarm, da de så en lille sejlbåd ligge på hovedet i vandet. Det fik politiet og Forsvarets søredningstjeneste til at rykke ud med blandt andet en helikopter. Men Sydsjællands og Lolland Falsters politi oplyser på tjenesten Politi Update, at ejeren er uskadt. Båden kendte allerede lørdag aften. Her svømmede ejeren selv i land og efterlod båden ude i fjorden, lyder det fra politiet.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Nattens vejr holder tørt, men skyerne trænger efterhånden ind vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen, selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne. Det er bare det bedste, og jeg hører

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ledelsen er væk på Søllested Landsbyordning på Lolland. Skoleleder Jens Peter Mølgaard er blevet konstitueret leder på Stormarksskolen i Nakskov, og SFO-leder Tina Gad Olsen har fået andet arbejde. Samtidig skal Esben Nielsen, der leder Østofte Landsbyordning, nu også stå i spidsen for Søllested. Rokaden sker, mens Lolland Kommune skal finde besparelser for omkring 200 millioner kroner. På børne-, skole-, fritids- og kulturområdet alene skal der spares 70 millioner. Formanden for Søllested Borgerforum frygter centralisering, mens skolebestyrelsens formand håber, at politikerne vil bevare landsbyordningen. Budgettet ventes sendt i høring den 28. august og skal vedtages den 8. oktober. Aldrig før har så mange søgt ind på Copenhagen Business School. Søndag middag var der frist for at søge ind på en videregående uddannelse, og over 10.000 har søgt ind på CBS. Det oplyser universitetet i en pressemeddelelse. Den store interesse betyder, at 2 ud af 3 ansøgere formentlig kan se frem til at få et afslag. Der er nemlig færre end 3.000 studiepladser i år. Uddannelsesdekan på CBS, Anna Thomasson, er også over, at universitetet er nødt til at afvise flere. CBS har nemlig måttet lukke over 300 studiepladser siden 2024, som følge af en reform af universitetsuddannelserne.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Nattens vejr holder tørt, men skyerne trænger efterhånden ind vestfra. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

ver a voz.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Seks kendte kunstnere har de seneste to uger forvandlet Falster til et levende atelier. Optagelserne til den nye sæson af DR-programmet Kunstnerkolonien er netop afsluttet, og kunstnerne har boet og arbejdet sammen i Villa Hesnæs, mens de hver især har skabt et kunstværk inspireret af lokalområdet. Blandt deltagerne er Simona Popovic, som fortæller, at mødet med Falster og især historierne om stormfloden i Hesnæs i 2023 har sat sig dybe spor i hendes arbejde. Under opholdet har kunstnerne haft atelier i Hesnæs, Stubbekøbing og Moseby, mens et tv-hold på 17 medarbejdere har fulgt deres arbejde. Den nye sæson af Kunstnerkolonien får premiere på DR i starten af januar næste år.
2: Justitsminister Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet er dybt berørt over, at en 32-årig svensk mand er afgået ved døden, efter at han blev udsat for vold under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København tirsdag. Det fremgår af en skriftlig kommentar om episoden. Jeg er dybt berørt og vred over den forfærdelige og meningsløse handling, som en svensk betjent og familiefar blev udsat for i København tidligere på ugen, skriver han. Københavns politi oplyste lørdag, at manden var afgået ved døden. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne meddelte lørdag, at han er fuld af sorg og vrede, og at han håber, at den skyldige bliver hårdt og retfærdigt dømt. En 31-årig mand er varetægtsfængslet i sagen.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Nattens vejr holder tørt, men skyerne trænger efterhånden ind vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.